0: RRI Cirebon. Ngaturkeun warta enggal Oncoy tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana. Sumangga Bandungan wae, warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Lapas narkotika kelas 2A Cirebon ngayakeun razia gabungan. Program digitalisasi perlindungan sosial